Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u krugu večera Stanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić.

0: Vi slušate Radio Krug. Sa vama večeras
1: Violeta Aleksić
0: i Tanja Radović.
1: Slušamo se samo na
0: kanalu K. Zoran Branković je umetnik koji više od pola veka stvara muziku koja je ostavila trag na našoj umetničkoj sceni. Od rock scena i turneja širom Jugoslavije preko pozorišne muzike, mjuzikla, horskih kompozicija i nagrađivanih aranžmana, pa sve do autorskih albuma poput Solunca, Lefterije i mnogih drugih. Njegov rad je deo naše kulturne istorije. Ali ono što Zorana čini posebnim jeste to što njegova muzika nije samo zvuk, ona je melem za dušu. Sve što stvara protkano je dubokom emocijom, nežnošću, sećanjem, ljubavlju. To je umetnost koja nas podsjeća ko smo, šta osjećamo, šta volimo, šta nas gradi, šta nas oplemenjuje. Večeras je sa nama da podelimo priču o novim projektima, nastalim naravno iz dubine srca.

0: Zorane, dobro veče, dobro nam došli opet u krug.
1: Dobro veče Violeta, dobro veče Tanja, dobro veče svim slušalcima kruga. Čestitam praznike.
0: Hvala.
1: Značajne praznike koje ko slavi, naravno.
0: Tako je.
1: A danas su bili juče prelepi dani na Tašmajdanskom parku. Ja šetam
0: Lazareva subota, je li tako?
1: Moju predatorku,
0: evo je, jela je sa ovom krugu.
1: I onda smo videli, juče je bila Lazareva subota.
0: Tako je, danas je sveti.
1: Toliko prelepe dece i prelepih devojaka i majki sa tim venčićima, to je bilo
0: čarovno.
1: Fantastično.
0: Čarovno. Jeste.
1: A i danas su cveti, tako da se to i produžilo. I mnogo je lep bio Tašmajdanski park, i mali i veliki, tako da smo
0: uživali
1: u pogledu.
0: Tako. I treba uživati, to su saista lepote, da. Praznovanja, pogotovo u ovo vreme kad sve buja i cveta i kad se rađaju da. Nove stvari. Pre nego što krenemo, moram ponovo da se zahvalim što uvek izdvojite vreme za naše razgovore, za naše slušalce, za Radio Krug. I uvek nam je radost kada ste ovde. Uvek nekako imamo onako priču uz kafenisanje pred samo večer.
1: Ja volim tu radost da podelim s vama i to mene jednako ophrli, tako da ne možete biti sebični, nego moramo to da delimo.
0: Tako je. Zorane, kada čovjek stvara toliko dugo i toliko duboko kao vi, šta je ono što ga zapravo vodi? Da li je to nemir, potreba ili ona tiha unutrašnja obaveza da sve to ostavimo nešto zaista lepo?
1: Kao koliko toga bi Violeta trebalo da ostavimo. Ali ono što mene uspuđuje i ono što mene tera da ja to po dubini tradicije nešto gnjurim, zalazim, istražujem, njušim i kako god, znači to je neizmerno bogatstvo koje imamo. Da li je to muzika, da li je literatura, da li pisanija nekih trgovaca koji su prolazili našim predelima i oduševljavali se tradicijom i običajima i šta znam, ali toliko toga može da upravo to kad idemo po dubini da nas pokrene i da stvaramo. Eto, pomenuh i ovo kako je izgledao naš Beograd juče i danas, i upravo to cveće. Ja se svakog proleća najpre se zahvalim listopadima i kažem dobrodošli.
0: Tako je, bravo.
1: To mi toliko prija, to je novo buđenje, novo rađenje, i sve je predodređeno nekoj kreativnosti, nekom novom stvaranju, nekom, to je puno energije, toliko energije da niko ne može od nas da bude ravnodušan. Upravo je tako sa našom tradicijom i ono što mene ispunjava, a nikako, mislim, moja znatiželja je čista. Ja nemam tu sad mela gleda.
0: Kao šta ovi pričaju sad?
1: Ja tu nemam, kako da vam kažem, ja tu nemam nikakav podtekst. Jednostavno to mene inspiriše, motiviše i onda ja...
0: Emocije koje se nosi duboko u čoveku i jeste u stvari ono što se čuje u vašem radu, i kad smo već pomenuli proleće i novo buđenje, znam jer smo se nedavno sreli u Beogradu i ja sam bila oduševljena i preplavljena tom emocijom kada sam čula koliko tih novotarija

0: ali napomenut ću ono što, ispričat ću u stvari šta je aktuelna. Aktuelna je ta dvorska muzika. I pre nego što budem počeo da pričam o tome, ja ću da se zahvalim Ljubi Dimitrijeviću iz ansambla Renesans, koji je bio nesebičan sa notnim tekstovima, onda Teodori Trajković iz Sanu, koji je isto mnogo pomogao da dobijem notne tekstove, onda Matici Srpskoj iz Novog Sada, i tako dalje i tako dalje, Leli direktorki arhiva iz Čačka, koja me spojila sa prijateljima iz Dubrovnika, a oni sa prijateljima iz Venecije, i tako dalje, tako da sam dobio tekstove iz srednjeg veka. Zašto? Znači, ja sam želeo jednostavno da sve to od kako je kruna kod nas postojala kao simbol državnosti, kao simbol nekog statusa, šta znam, ja sam hteo sve to da pretočim u današnje vreme. Znači, imali smo Nemanjić, imali smo Obrenović, imali smo Karađorđeviće, sve to divno, krasno. I onda, šta je mene u stvari pokrenulo? Znate, mi smo veliki narod, imamo ep.
1: Tako je.
0: To redko ko ima. A onda kad se pokrenete u tom pravcu i kažete, čekajte, čekajte, kako je ovaj narod uspeo da ima svoj ep? Pa vi vidite koliko je tih događaja, koliko je tih ljudi stvaralo sve ovo što se danas zove tradicija, okupljanje, i sve to što nam nudi, nude ti zaista malo skromni zapisi, ali može da se lepo to zagrebe i onda da čovek i sam malo da ključuje šta se sve događalo i šta nas je inspirisalo i koje smo imali uticaje i koje sve ovde donosio kulturu, i kako smo mi to prihvatali i kako smo mi stvarali na osnovu te građe. Eto, to je nešto što je vrlo interesantno. A onda znamo da je svako od nas poseban i začinjen sa svojim začinima. Pa mi imamo svoje začine i onda to nam omogućava da budemo da imamo specifičnu težinu. E, to je ono što sam ja pokušao da izučem iz tih tekstova koji su vrlo skromni, pazite. To je otprilike, na primjer, dobijete tri takta nečega. Samo jednostavan, najjednostavniji notni zapis sa nekom skromnom melodijom. I to mene toliko pokrene da sam ja to raspisao za moj orkestar. I to je, kako da vam kažem, Lefterija ima sve to da izvodi, i to je kamerni orkestar koji broji od 7 do 10 članova, ali to zvuči svetski.
1: Wow.
0: Malo da se, ne želim da se hvalim, da te crtice od muzike, to malost može da inspiriše,
1: da se napravi bajk
0: i da se pokrene mnogo toga. To tako sam se ja pokrenuo u tom smeru. E sad, slučajno pričajući sa komšijom gde mi rešavamo stambene probleme, pošto je Vladimir upravnik zgrade gde takođe ja živim, znači sretnemo se i rešavamo sad pitanje ključeva za poštanska sandučića. I on kaže, Zorane, šta radiš? Ja kažem, evo, bakćem se sa nekom, prikupljam literaturu, interesuje me dvorska muzika. Jao!
1: I dobro,
0: pošto mi jedan drugom persiramo, da vam pokažem nešto. I onda mi pokaže kreaciju jedno, ne znam ime, ne znam ni prezime, ali to je žena ili devojka, svejedno, koja je, znači, sa inspiracije našla sa

0: presaka iz srednjevekovnih manastira i napravila čudesnu garderobu. I ja kažem, pa evo, možemo mi da pokrenemo nešto. I on kaže, ne, ovo je sjajno. Međutim, on nije čuo tu moju muziku. I sad, prošlo je jedno mjesec i po dva, pa kaže, Zorane, kad ću da čujem to? I ja onda predložim da on sa svojom ekipom dođe, pošto on ima svoju i ja tako celu ekipu i producenti, i režiseri, i scenografi i tako dalje. I on dođe do studija kod Mikija Todorovića i čuje to i ja čujem onako najžešću tišinu u životu što sam uradio. Kad Jefimija kaže, a Jefimija piše scenariju, oni su stali, kaže, da li je moguće da mi imamo ovakvu muziku koju imamo?
1: To je naša
0: muzika i to se, jo, kaže, vi niste. Onda Ljuba Dimitrijević koji mi je dao tekst, to je došao je prvi put sam, drugi put sa ženom i kad su čuli, nisu mogli da veru. I tako dalje, i tako dalje. Dobro, onda to je nešto što sam tada imao samo ljute početak. Znači, to je bio ljuti početak. Onako vrlo skromno, nekih 9 kompozicija, sad se to namnožilo na 14 i
1: wow.
0: trenutno imam materijal za 5 albuma.
1: Wow, 5 albuma, ni manje ni više.
0: Tako je. I ja sam predložio ljudima iz PGP-a da to, ako su raspoloženi, da to uradim. Naravno da mi treba vreme. Ali ovaj prvi album, otišli smo Vladimir Dekić i ja kod direktora Krajića, direktora PGP-a, i izveli mu priču. I sad se to pokrenulo i ja neću mnogo o tome da pričam pošto vi imate gosta.
1: Jeste, zahvaljujući vama.
0: O, pa dobro.
1: Tako se šire krugovi. Tako se šire krugovi.
0: Ali ja, naravno. Ali svi smo u tom jednom krugu, a to su kružići unutra.
1: Jeste.
0: E sad, neću mnogo pričati, ali ću reći da je Vladimir pokrenuo veće razgovore sa svetskim festivalima.
1: Bravo.
0: Da su Austrijanci kad su čuli da je tu 6 pesama koje je Beč odstampao 1835. a Vuk zapisao, oni su se pokrenuli kao kaže, pa to je naše delo, isto mi moramo da učestvujemo, a onda kad je čuo temu, a ja temu neću sad pomenuti pošto ću prepuštam to Vladimiru, jer on je to maestralno napisao i, i to neću da prepričavam i neću da sklonavim, a onda se pokrenula tu Češka, pa Slovačka, pa Crna Gora, pa Violeta, ja neću više da to sad cifram šta se sve to izdogađalo, uglavnom to je postala jedna
1: nenadano
0: ozbiljna priča.
1: Baš ozbiljna priča.
0: Van očekivanja.
1: Karavan dvorske muzike srednjeg veka naše zemlje. Kako ste nazvali ovaj projekat, ako mogu tako da pitam?
0: Vrlo jednostavno, dvor.
1: Bravo, pa sve savršene stvari jesu jednostavne i ne treba komplikovati, ili tako?
0: Ne, pazite, da sad ja to cifram i kažem muzika na dvorovima srpskih dinastija, ne pada mi na pamet.
1: Bravo.
0: Nego samo jednostavno dvor, kao univerzalna reč na bilo kom jeziku. I to zašto? Zato što se tu prepoznaju uticaj Mediterana, Bizantije, Venecije, Evrope. Znači, tu je kompletna planeta.
1: Wow.
0: I ondašnja i ovdašnja. Prema tome što bi ja uskraćivao to. Znate šta, u jednoj kompoziciji toliko sam se obezobrazio. da sam uključio španske motive i Vladim se hvatao za glavu. Ja sam pomislio, rekao, pre svega sam rekao sebi, baš me briga, neka me krde svi kritičari, samo tako, već oni imaju dovoljno izražene te žlezde za blaćenje. Uopšte me ne interesuje. Znači, nekad se oni...
1: Neko li radiš svoj posao?
0: Nemam problem da se prazne. I ja sam pomislio, sad i Vladimir reaguje. Kad sam čuo, a on kaže, pa ovo mi, ja sam ceo život igrao ovu igru i sad mi se prvi put sviđa.
1: divno. Kako ništa nije slučajno život?
0: Ja ovo kolo ne mogu da čujem više koliko sam igrao sam kad desetinama godina i sad kad prvi put slušam. A ja sam tu dodao moje kompozicije. Znači, ja sam tu komponovao, dodavao. Kako da vam kažem? To je kao ono kad slavite rođendan, pa prvi, pa deseti, pa petnesti, pa dvadeseti, znate, i na kraju to bude jedna fina torta oko 50. godine, a ja neću da vam kažem koliko, a ima mnogo više, mnogo, ali ta moja torta zaista ima i začine, i šlaga, i svećica, i vrbice, i cveta, i cveće, i svega ima. Tako da, eto, možda vam ovo sve liči malo onako neozbiljno, ali ja tako osjećam i tako govorim.
1: Znate kako, Zorane, vama zaista mnogo, mnogo hvala što uvijek donesete tu radost u krug, i kad to kažem, zaista mislim doslovce radost, jer se prepoznaje iskrenost. A iskreni ljudi su sačinjeni od svega toga što ste vi sad nabrojali, i bez obzira na godinice rada, a ima ih, i na životne godine, čovjek kad sačuva radost u srcu, on je večito mlad. I to je priče poenta, da se razumemo, jel tako?
0: Znate šta, imam četvoro dece i ja niko, kad hoću da smirim, ja kažem, ajde larve smirite se, ali oni ne ostaju dužni, kaže, dobro, fosilu poslušat ćemo.
1: Ajoj!
0: Tako da, vrlo sam određen što se tiče dečijeg teksta, ali to mi ni malo ne smeta da budem kao oni, znači vedrog duha, i da imam energiju, i to energetsko polje mi i dalje tera u znatiželju, a znatiželja opet u istraživanje, i sve je to tako povezano i toliko, jer leta moram da zakukam, nemam vremena i za obje
1: što to ste mi rekli prošli put kad smo se videli, kaže, sad bi trebalo da mirujem i da je to odmara i da imam vremena za neke šetnje, ja nemam vremena za ništa. I to, ali to je dobro, pa to je dobro. Stvarate divne stvari, i ja nikad neću da zaboravim naš razgovor kad sam čula i ostale stvari koje će nam, eto, delom i Vladimir u drugom delu emisije reći, a boga mi, čućemo se mi još, pa ćemo nadugačko više o tome pričati. Ja sam se rasplakala tog dana, došlo mi je kao melem na dušu, i mnogo vam hvala na tome. A pošto nas sad opominje, evo 28. minut je u pitanju, mnogo vam hvala na ovom divnom razgovoru, uvek nam je čast kad ste tu.
0: Ono što smo, vrlo ću kratko i prekidam, da ne bi se umešao u Vladimirov termin, ali sam prvi put, hvala Bogu, da gledamo celu priču ženskim očima. Znači, kroz prizmu žene posmatramo planetu. I to je nešto što je izostalo vekovima, ali ovog puta, eto, Vladimira, eto, mene.
1: I eto, Dvora.
0: Rad s muškarcima.
1: Ali neverovatno, upravo sam čekala da to kažete, jer ja kada sam čula u stvari šta je početna priča čitavog projekta kroz prizmu žene, to je mene fasciniralo. I kako ste vi to sve lepo objasnili. Eto, to će Vladimir dalje. Šta da kažem, vaša umetnost nas podsjeća da je stvaranje čin ljubavi, a ljubav jedini pravi putokaz. Radujemo se i sledećim druženjima i jedva čekamo da tada još dublje uđemo u priču o ovom projektu. Dragi slušalci, nakon kratke muzičke pauze nastavljamo razgovor, sada iz ugla produkcije i kulturnog stvaralaštva. Sa nama će biti čuveni Vladimir Dekić. Zorane, mnogo vam hvala. Pozdravi putuju iz kruga o krugu, u krugu i čekamo vas ponovo.
0: Hvala vama, hvala vašim slušateljima. Pozdrav Tanji.
1: Evo vama.
2: Pozdrav Zorane.
1: Pozdrav vama i vašoj porodici i svim ostalim prijateljima. Pozdrav. I naravno slušamo Zorana Brankovića, Lefterija.

31. minut, već malo kasnimo, ali nadamo se da nam Vladimir neće zameriti. Evo, moramo da kažemo par reči o našem sledećem gostu. Vladimir Dekić je kulturni radnik, producent i nekadašnji direktor ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Diplomirao je produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti, a profesionalni put započeo je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Radio na brojnim zahtevnim projektima, a kao producent filma Dada, prkosni svedok, bavio se temama koje nose društvenu odgovornost, istinu i umetničku hrabrost. Večeras je s nama da podeli svoj deo priče o projektu koji smo započeli u prvom delu emisije.

0: Vladimire, dobrodošli u Radio Krug, dobroveče.
1: Dobroveče, hvala na pozivu.
0: Hvala vama što ste izdvojili vreme da večeras budete sa nama i zaista jedno čekamo da čujemo nastavak priče, ali pre toga kada pogledate svoj profesionalni rad, šta je ono što vas je najviše oblikovalo kao stvaraoca i čoveka koji vodi velike umetničke procese?
1: Pa znate šta, prvo ta ljubav prema pozorištu koju sam u stvari krenuo da negujem zahvaljujući moje majice već i od četvrte godine. Ja sam odrastao u pozorištu i pozorište je nekako moja prva ljubav, a druga stvar koja je mene zaista formirala i kao ličnost i karakter je u stvari folklor. Počeo sam da igram već sa 6 godina.
0: Isto kao i ja.
1: I pune 22 godine, onda me razumete o čemu pričam. To je prosto jedno veoma meni važno iskustvo koje me tako mladom naučilo disciplini, radnim navikama i najmožda važnije u stvari komunikaciji, radi u grupi s ljudima koje u stvari ne poznajete, sa kojima delite verovatno samo tu ljubav prema tome i ništa drugo. I prosto naučite se kompromisima, to su i duga putovanja i tako dalje. To je nekako mene formiralo i zaista mi dalo jedan značajan osnov za moj dalji profesionalni rad, a vrlo sam se lako odlučio u životu da se bavim pozorištem, tako da sam upisao Fakultet dramskih umetnosti, pozorišnu i radioprodukciju i nekako krenuo da se bavim onim što u stvari jeste moja prva ljubav.
0: Vi ste zaista radili na projektima koje nose težinu, odgovornost i duboku poruku. Šta je za vas ključni kriterijum kada birate priče kojima ćete se posvetiti?
1: Pa da me se tiču, da znam da postoji neki prostor u kome mogu da okupim neke zaista divne, kreativne ljude i da zajedno ispričamo neku priču koja je prvo nama važna, zato što ako nekako nama nije važna, onda neće biti važna ni publici, a da se bavimo nečim što nas zanima, što nas možda muči, boli, i to je jedna privilegija koja ne dolazi lako. Bilo je tu raznih projekata koji su se radili i pod ovim i pod onim okolnostima i bez nekog, ali pitanja da li uopšte postoji mogućnost da se to nešto odbije, mada ja zaista sam imao privilegiju da karijera zaista mi nudi takve situacije, međutim zaista je najlepše kada dođete u priliku da radite nešto i kreirate od nule i da ste u stvari nekako inicijator nečega što može potencijalno da bude važno. Pozorište, kao i svakoj drugoj umetnosti, ništa nije sigurno. Zato se valjda to i zove proba, mi stalo probamo, uradimo sve što možemo u datim okolnostima i nadamo se najboljem, ali je bitno da nas se tiče.
0: I eto, upravo to je šlagvort na sledeće pitanje. Vi i saradnja sa Zoranom Brankovićem, čuli smo u prvom delu programa o čemu se radi, jedva čekamo da čujemo vaš deo priče.
1: To je zaista bilo potpuno za mene neočekivano. Ja moram da kažem, zato što ja Zorana sam poznavao i čuo sam, upoznao sam se sa njegovim radom ranije, međutim onda me je on pozvao da mi pusti nešto na čemu on radi, što sam ja naravno sa zadovoljstvom prihvatio. Međutim, ono što sam u stvari čuo već pri prvoj numeri je meni bilo zaista potpuno iznenađujuće i jedna takav svež autorski pristup nečemu što jeste neka tradicija, neka inspiracija iz nečega što nam je blisko, poznato i tako dalje. Međutim, ta njegov autorski pečat koji on daje tim kompozicijama je mene zaista oduševio i razmišljajući već i tokom preslušavanja tog zaista fantastičnog materijala, bilo mi je prosto inspirativno. Ja sam odmah sa Zoranom krenuo da razmenjam ideje da ova muzika zaslužuje možda i nešto više od koncerta, ne unižavam naravno koncert, ali mislim da može da dobije neku dodatnu vrednost. I onda smo krenuli da razmišljamo, ja sam okupio svoje divne saradnike i krenuli smo u stvari da kao i Zoran, da tražimo inspiraciju u tradiciji i ono što smo mi već počeli kao jedan tim da radimo i ranije u ansamblu Kolo sa Sokolovom pesmom mm-hmm. i u Crnoj Gori festival Čirilicom je naručio od nas Kosoru i Vladimira, odnosno Vladimir i Kosoru priču, mi smo mm-hmm. je ispričali kroz njen ugao i to je ono što nas sada već obeležava, uvek nas zanima pozicija žene u tradiciji
0: da.
1: I krenuli smo da istražujemo motive i šta je to u narodnoj književnosti neki motiv koji nas zanima i našli smo u stvari taj motiv majke, odnosno svekrve, koja se vrlo često prikazuje kao neka prepreka mm-hmm. i onda smo hteli da u stvari u odnosu svekrve, odnosno majke i snahe, da dopričamo priču žena kroz našu tradiciju i da nekako ih stavimo u savremeni kontekst, zato što je ta tradicija i sve što smo mi nasledili u stvari i determiniše negde poziciju žene i danas u ovom društvu, a mi hoćemo da je iščitamo u novom obliku.
0: Mnogo je toliko lepo što ste sada ispričali. Ja se sećam, to sam rekla i Zoranu malo pre, kada smo se sreli u Beogradu i kada sam ja čula u stvari o čemu se zapravo radi, ja sam počela da plačem. I to ne mogu sad objasniti, ne zaista, jer je vrlo važno objasniti poziciju žene, pogotovo na našim prostorima, koji jesu bile čuvar kuće, ali boga mi i čuvarice društva i tradicije i svega. I onda kad su se volele snaje i sve hrvi, i kad nisu, one su čuvale kuću. I to je važno ispričati zašto imamo pregršt tih lepih tradicionalnih pesama koje upravo pričaju o ženi, a to niko nije shvatio na taj način.
1: Pričaju o ženi, ali isto tako nekako mi imamo potrebu danas iz ovo, u ovom trenutku da ispričamo i priču o današnjim ženama.
0: Tako
1: i
0: je,
1: to je ono što je i Zoran uradio, a to je da je on uzeo nešto što je poznato i tradicionalno, ali je napravio novi kontekst.
0: Jako važno. Jako važno.
1: Tako da mi... Ali ono što jeste uzbudljivo u celoj toj priči, što mi dalje koristimo sve alate i sve resurse iz formata te tradicije i iz tog ne želimo uopšte da odemo od tradicije, već samo da joj damo jedan novi pristup. I ono što je meni vrlo važno, to sam ja i ranije govorio, a to je da vrlo često sam se susretao sa nekim otporom ukoliko se nešto sa tradicijom radi. Ali meni je u stvari tu ključna informacija da ljudi moraju da shvate da ta tradicija je opstala upravo zato što se menjala. I da se nije menjala u savremenom trenutku, mi danas ne bi ni imali. I ono što jeste nama danas, meni i mom timu, i siguran sam i Zoranu, važno, a to je da mi pristupamo tome kao da stvaramo nešto što će jednog dana biti tradicija, nadamo se. To je motiv.
0: Vidite, Vladimire, ja moram na ovo mesto da dodam jednu jako važnu stvar. Niko ne dira tradiciju i to tako treba da ostane u nekom obliku, ali da nismo upravo radili ono što ste vi malo pre rekli, a to je prilagođavanje generacijsko, ni današnja deca ne bi znala i ne bi možda ni došla do ovakvih saznanja, tako da oblici predstavljanja nečega što treba da se zapamti nisu skrnavljenje. To je samo most između generacija i to treba da postoji.
1: I postoji jedna još stvar, a to je, ne znam zašto se mi lišavamo toga da budemo kreativni. Mislim, ne znam zašto mi treba da budemo neka generacija koja uzima jednu palicu i predaje sledećoj, a da mi u tome ne učestvujemo. Prema tome, tako su i nastale sve te stvari o kojima mi sada pričamo, tako što je neko tamo u tom trenutku pre 100, 200, 300 godina nešto napravio i kreirao. Tako da je naša obaveza i dužnost da mi u današnjem trenutku kreiramo i stvaramo, i zato je ova saradnja sa Zoranom, mi zaista se radujemo, kao i svaki jedan ovako veliki projekat, naravno nailazimo i na prepreke, ali
0: to je izazov.
1: Ali to su slatke muke i izazovi, i to zato ja i volim ovaj moj posao. Ja često govorim da je to kreativna organizacija ili kreativna produkcija, zato što svi problemi i ono što nailazi do nas koji to menadžerišemo, to je samo jedan izazov.
0: Ja jedva čekam da mi... Tako, eto, vidite, da, ništa nije slučajno, a pošto sam ja folkloraško dete koje nekad igralo u kolu, tako da se sve razumemo.
1: Meni će biti drago svakako da ponovo budem vaš gost, ali ono što bih voleo i vašim slušalcima, prvo svima koji danas slave praznik, da čestitam praznik.
0: Hvala mnogo.
1: A drugo, ovaj, da, eto, samo kažemo da, da je u stvari projekat o kome govorimo za sada, taj radni naslov, u dvoru vremena ili u dvoru vremena. I to je nama vrlo bilo bitno da i u samom nazivu već intrigiramo ovaj, akcentuacijom i da može da se čita i kao u dvoru vremena, ali kao dvor, u dvoru vremena, pa ovaj, to će biti jedan lep poziv da ljudi dođu i da vide o čemu smo mi to pričali.
0: Eto, dragi slušalci, večeras smo govorili o stvaralaštvu koje oplemenjuje dušu, podsjeća kosmo i otvara nam nove horizonte, a upravo tako stvaralaštvo ostavlja trag u vremenu jer je satkano od istinskih vrednosti. To je umetnost koja nas vraća sebi i podsjeća na ono najvažnije, a to je uvek i zauvek ljubav. Hvala Zoranu i Vladimiru što nas svojim radom podsjećaju na te vrednosti. Ja vama mnogo, mnogo hvala na svemu večerašnjem što ste izrekli i jedva čekamo novo druženje da se iz kruga u krugu u krug opet ispričamo. Vrata su vam uvek otvorene.
1: Hvala mnogo još jednom.
0: Ništa, slušamo naravno dalje ono što nam je Tanja pripremila, a to je šta?
2: Naravno, Zoran Branković, Solunac.
0: Kako drugačije? Eto.

0: Eto, neko se nasmeja ovde u foajeu, ako ste to čuli, da znate da je to u pitanju. Ali neverovatno koliko se stvari lepo složilo i zadovoljstvo je pričati sa ljudima koji divno govore, je li tako?
1: Slažem se, ja sam uživala.
0: Zora nam uvek donese
1: radost.
0: Radost i divne ljude, ovo je stvarno fino. A ja očekujem nastavak priče u tvom maniru, verujem da si ti nama spremila nešto što se možda poklapa sa ovom pričom.
1: Pa ja se nadam, jer sam se zaista potrudila i moram da priznam da sam se samo oduševila pričom.
0: Eto vidiš, kad se čovjek oduševi, da. Odamirom. Da. A verujem da će moj i mi da se oduševimo.
1: Da čov... pa da. Ovo je priča o čoveku koji je od siromašnog siročeta, zahvaljujući sobstvenom radu i neverovatnoj poslovnoj snalažljivosti, postao jedan od najbogatijih Srba svog vremena, a zatim svu tu slavu i bogatstvo zaveštao narodu. Sima Andrejević Igumanov je rođen 1804. godine u Prizrenu u porodici trgovca Andreja Đorđevića. Roditelji su mu rano umrli, a brigu o njemu je preuzeo najstariji brat Aksentije, koji je bio iguman manastira Svetog Marka kod Prizrena. Pošto su ga svi znali kao Simu od igumana, on je kasnije to prihvatio kao svoje zvanično prezime Igumanov. Svoju sreću je prvo tražio u Prizrenu praveći burmut, duvan za šmrkanje, ali pravi uspeh je došao na drugi način, tako što je zakupio bare i jezera oko Bitolja, gdje je sakupljao pijavice.
0: Kako čega, pijavice?
1: Pijavice. U to vreme pijavice su bile izuzetno tražene u medicini širom Evrope.
0: Da, poznato, naravno.
1: Kasnije se preselio u Rusiju, gde je trgovao duvanom i stekao ogromno bogatstvo. Mm-hmm. Simin život obeležila je velika lična tragedija, rano je izgubio sina jedinca Manojla. Ta bol ga je slomila, ali umjesto da se povuče u očaj, on je odlučio da postane otac sve srpske dece. Govorio je da su sva deca njegovog naroda sada sinovi i kćeri.
0: Kakva priča.
1: Njegov najveći podvig bio je osnivanje Prizrenske bogoslovije, koju je osnovao 1871. godine. To je bila prva škola za obrazovanje sveštenika i učitelja u tadašnjoj staroj Srbiji. Sima je znao da je pismenost jedini put ka slobodi. Da bi osigurao da škola uvek ima novca, uradio je nešto vizionarski. U srcu Beograda na Terazijama podigao je monumentalnu zgradu, danas poznatu kao Igumanova palata, čiji zakup se koristio isključivo za rad Prizrenske bogoslovije i stipendiranje đaka. Na vrhu Igumanove palate nalazi se skulptura koja prikazuje Simu Igumanova sa siročićima. Ovu skulpturu su 1950. godine komunisti razbili čekićima jer im se nije dopadao religijski zadužbinarski simbol u centru grada.
0: O Bože.
1: Tek 2021. godine verna kopija ove skulpture ponovo je vraćena na vrh palate, gde i danas stoji kao podsjetnik na čoveka koji je sve što imao dao drugima. Postoje zapisi da je Sima tajno otplaćivao dugove siromašnih porodica u Prizrenu kako ih Turci ne bi odvodili u zatvor ili im oduzimali kuće. Pomagao je siromašnim devojkama bez roditelja da obezbede miraz, što je u to vreme bio uslov da se udaju i zasnuju porodicu. Pošto je verovao da Srbima trebaju stručnjaci, njegova zadužbina nije školala samo sveštenike, već je slala darovitu decu na univerzitete u Rusiju, Austro-Ugarsku i Švajcarsku.
0: Wow.
1: Uslov je bio samo jedno, da se vrate i služe narodu. I iako je bio multimilioner, do kraja života živeo je skromno, gotovo asketski. Sam je živeo u jednoj skromnoj sobici u sklopu bogoslovije u Prizrenu. Nosio je staromodnu, čistu, ali iznošenu odeću. On je bio onaj retki spoj poslovnog genija i svetiteljske skromnosti. Sima Igumanov je umro 1882. godine u Prizrenu. Na dan njegove sahrane svi dućani u gradu su bili zatvoreni, a narod je u tišini ispratio svog čika Simu.
0: Joj, kakva priča. Tanja, ti nas uvijek rasturiš na kraju sa ovakvim nevjerovatnim pričama koje ne smemo da zaboravimo. Možda će se slušatima činiti da naša večerašnja tema sa našim gostima i sa Tanjinom pričom nema veze. Međutim, ima duboke veze. On je ostavio život da bi, eto, pomogao nekim ljudima. Međutim, ljudima je bilo i umetnika, i književnika,
1: apsolutno,
0: i naučnika koji su očuvali tradiciju. Upravo, i govorili o njemu. I ovakve stvari ne smemo da zaboravimo. Kao što su Zoran i Vladimir večeras rekli, možda i nekad se promeni neka forma, ali suština važna, a to je sačuvati ono što jesmo.
1: Pa upravo tako, ono što je zanimljivo, ta Igumanova palata, on je tu, to je bila u stvari kuća jedna koju je on sagradio 1838. godine,
0: da.
1: Ali je ta kuća kasnije srušena skroz, pošto je bila kuća, samo mala, urušena, i onda su na to isto mesto, to je na Terazijama broj 31
0: u Beogradu
1: napravili su tu veliku zgradu na kojoj piše Sima Andrejević Igumanov, i zaista na vrhu zgrade stoji ta skulptura sa njim, i ta zgrada je izgrađena 1938. godine.
0: Hvala ti na svakoj priči koju doneseš ovde, Milina, je slušati o tome i da upravo na ovaj način čuvamo.
1: Meni uživanje, tražiti ovakve stvari.
0: Vidim, treba ovakve stvari čuvati, zato jesmo krug, je li tako?
1: Da.
0: Ovo ne smije nikada se prekine. Verujem da ima i novih događaja, ili da ponovimo ono što smo već rekli
1: u petak. Evo, za sada Kulturno udruženje Bodin za jedan poziva na predstavu Zagonetne varijacije, koje će se održati 25. aprila od 20 časova u Adler sal u San Galenu.
0: Sport. Još uvek ništa.
1: Još uvek ništa.
0: Čekamo pa proleć.
1: Pa čekamo proleć. Pa dobro, sad malo se svi onako...
0: Jel tako?
1: Pa da.
0: Pa dobro, pošto je proleće, ja verujem da si nam spremila neku pesmu u tom maniru.

0: Divna pesma, primetili ste da svako malo pustimo Jakova, neko će reći, o, nema opet njega, a onda imamo tu podeljenu publiku koja kaže, ovo valja, ovo ne valja, e sada, šta ti misliš o tome, Tanja?
1: Znaš šta, meni se prvo jako sviđa to što on radi.
0: Apsolutno.
1: Dečko se trudi, znači od malena peva i pokazuje ono što zna, a zna da radi svoj posao. Tako da donio je novi duh na novu vidrinu u muzici, ja mislim, i on i sva ta mlada generacija koji zaista pevaju čistim osjećanjima i pravo ljubavi.
0: Ja bih rekla, znaš šta, u čemu je razlika? Svi ti pevači čije on pesme peva u jednom trenutku su pevali isto nečije pesme.
1: Apsolutno.
0: E sad, zašto je toliki fenomen u današnje vreme? Zato što su ljudi od jedan put ustali da dođu i da da dožive tu energiju. To je ono što je malo pripričao i Vladimira i Zoran. Bitno je kako donesete publici emociju. I nekako ja mislim da je vreme, znaš, naravno se poštuje svačiji rad, tu nema priče, ali ovo što on prezentuje sada u ovom trenutku je konačno nešto lepo. Nema golotinje, nema ništa protiv, nismo kritičari, nismo za to tu, ali jedna lepa energija je privikla, jer ne možeš ti tek tako da rasprodaš, ne, kaže, dobar PR, pa možeš da imaš PR-a kako god hoćeš, ako to ne privlači
1: nema
0: priču,
1: emociju. Čisto
0: da.
1: I pravo.
0: Tako da svoj deci koje imaju isti taj vibe, kako mladi kažu, treba podržati. Treba podržati. Podržali smo toliko nekih stvari koje nisu za podržavanje, pa ovakve stvari bi trebali i tekako. Zato pojačite radio i slušajte lepu muziku. 60 minuta iz kruga, o krugu u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sledeće druženje zakazujemo utorak 7. aprila o 19 časova, naravno samo na kanalu K. Emisije realizuju Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Lijana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.
2: Swarberg, achte Bücher.
3: La vida es bella.
4: Kompass.